0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: PMN Kiribas e waya kina kana kwante kana kwana en tia roa monte tana aroa. Kana koka ko wa pe uru ka kiswa nta makuri o tangire ni karo kwa mtangitang. Reita ki mea PMN on the number ake wanua ake akea is wano wa tenua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona ana pen reita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ake akea tenua onowa onowa rai wa rai wanowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Hari ni karo kwa kita yantangitang. Wabu ita pung menta tai ari kana kwa kia ita kana kwa.
2: Aket pa ya ka kukure ira rikin na korona non ami yang o am kantaninga. Morara rikin tereirei. Takataka menasim o meruruwa kina bonganan katian tayan kouru. Me kantaninga aika ari ain korobukia. To tayan kouru aika ana korobukina. Tetai ya vea kwa kien tetai ayana anau. Pa ya kinana ya panna kwa nare tangiria o an kona an koroa yanasim. Tayman ni ngare rang ni kakawak pa ina yaito kouru aya koroa ya amutu.